0: til i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren og følg med til høsten for å vinne.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning. Uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for hele Norge.
2: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
0: Alle. De største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
1: Dette P6 Rock.

0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Var ska du? Skulle inte vi male idag?
2: Jo, men först en tur till. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Og nå, rockeklassikere.
6: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
7: Hi, this is Chris from Nirvana.
8: This is Bruce Springsteen.
5: P6 Rock.

0: Klockan är 11 och du får en nyhetsöversikt.
1: Påtalemyndigheten i USA vill kräva dödsstraff för mannen som är tilltalt för att ha skutt och drept den politiska aktivisten Charlie Kirk i Utah i fjol höst. Rättsöringen mot mannen startade igår och varar i 5 dagar. Hvordan den drapsiktade mannen stillar sig till tilltalen är icke känt. En 17 år gammal norsk jente døde i en ulykke i Spanien natt till igår. 17-åringen blev meldt savnet av familien efter att ha varit ute och sett VM-kampen mellan Norge och Brasil i Marbella. Hun skal ifølge spanske medier ha blivit påkjørt, utenriksdepartementet bekräftar dödsfallet till TV2. Bilföraren stack av från stedet efter ulykken som nu efterforskas. Sommerferien er her, og stadig flere velger å låne utstyr til turene de skal på. Fra januar til mai har BUA, Nettverk for utlånssentraler, hatt nesten 617 000 utlån. Det er flere grunner til at folk låner fremfor å kjøpe, forteller pressekontakt Eira Egnar.
2: For noen er det bra for lommeboka, for andre er det viktig med miljøperspektivet. For noen så er det rett og slett bare plass.
1: Norges historiske kvartfinale i VM på lørdag gjør at Robins konsert i Unity Arena fremskyndes med flere timer. Konserten skulle etter planene være ferdig rundt klokken 23, samtidig som avspark i Norges kamp mot England. Nå vil konserten avslutte senest klokken 20.30. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: Håper du har en fin tirsdags formiddag. Her blir det rockeribus som vanlig etter hvert, og så blir det klassikere fra blant andre Ozzy Osbourne, Journey og først Bruce Springsteen.

0: Klockan är 12 och vi får en nyhetsöversikt.
1: En kvinna i 60-åren är nu siktet för grov kroppsskada efter våldshändelsen på Frøya i Trøndelag igår. En annan kvinna är skadet men är inte känt om det är allvarligt. Politiet säger det inte är tillfällig våld och att siktet och förnärmade känner varandra. NATO är svekket för toppmöte i Ankara idag, det säger direktör vid Fridtjof Nansens institut Ivar Neumann. Trump och USA är missförnöjda med den politiska utvecklingen i Europa och är nu mer upptatt av USA. Det gör att det vilar ett svärd över alliansen, menar Neumann.
2: Hela energin för mötet är dålig. Det är i allas intresse att vi får en styrt orientering av NATO mer mot europeerna och mindre mot amerikanerna. Men att detta är en avveckling kan det näppe vara så tvivel om.
1: Påtalemyndigheten i USA vill kräva dödsstraff för mannen som är tilltalt för att ha skutt och drept den politiska aktivisten Charlie Kirk i Utah i fjol höst. Rättsöringen mot mannen startade igår och varar i 5 dagar. Hur den drapsiktade mannen ställer sig till tilltalen är inte känt. Døgnåpen skjenking under fotball-VM har varit en succé, det menar partierna Høyre och Venstre mellan NRK. Nå vill Venstre göra ordningen permanent och Høyre öppna för utvidelser vid stora idrottsmästerskap. KrF, SV och Rødt menar däremot att ordningen har varit unödvändig. Nyheterna de fick av Frida Ystebø.
3: Spiller bara rockklassiker.
4: Detta är P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: Håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Vi får dagen i rock om litt, og klassikere fra blant andre R.E.M., Eric Clapton og først Gary Moore.

är det strax klart för nyheter här på P6 Rock. Klockan närmar sig 2. Rätt efter nyheterna fortsätter jag självklart och spelar rockklassiker. Har bland annat musik liggande klart från Neil Young och Edwin Collins. Nu för nyheterna en nydlig ballad från Madrugada och Anne Brun.